0: ebigambo twogera bitono nga muna mateeka omusango kuddamu nga nakuza omwezi asatu
1: okay.
0: Mbakowola mujje mu bungi bamebanyumiriza mwerabireko kenyini namwe mugobere ate muyige Saba sinja kwa Buganda wangale.